Dal ni ko warlu na ci yow fuma la gisee. Dana la jox jooni mbake da nga fess. Dal ni ko warlu na ci yow fuma la gisee. Dana la jox jooni mbake da nga fess. Digante ak Cheikh Bamba tay gis na ko. Du sama gumba mani sa.